0: རང ནས ད ག ཐུ གུར བེ ཉེ དེ གོང ལ དེབ ཅིན ནས མ ཉེ གོང ལ ད ག ལ དེབ ཡིན ན ཉེ ལམ ཅིབ དང གར ས
1: རི བེ ཅེ ཚ ཅེ ང ཡང སི ཉེ ལམ དང གི
0: ཉེ ལམ ན ལ ཅིབ ཅུ
1: Give it to
0: him. Chen Chibshi.

0: ཁསང ཇོག དམ དེ ཤུ ཤན དེ ཅུ མི ཚེ ཅེ ཅུ རོ ལབ སུ དུ ནག སེ ཆུང ཨ
1: གོང སུ ཅི ཡོ ཡོ ཤེ དེ ལེ ལབ ཡོ མ ཤེ ཡོ ཡོ མ རེ ཤེ ན མི ཡི ཅི ཅེ དེ ཡོ ཤེ དེ ཡམ ཅེ ཡོ མ ཤེ
0: ནེ ཅུ དེ ཅེ ལ ཡ ལུང གོ ཅི ཡ ཐབ ཤེ དེ མེ མ རེ ཐེ ངོ ང ཅུ ད ཅུ ཅེ བེ ནེ བོ ཨོས ཐུང གི པེ ཆ ཤེ ཡ ན
1: ཅི གེ ཕྲན ལ མོ དེ དེ གོ སུ མི ན གོང སུ ལེ ཨོ སང ཨ ཤུ གོ ཁེ ཤེ དེ ལེ ཁ མེ ཤེ ད སུ དུ

0: རང་གེ་ ང་ ལེམ་ཅུ་གོལ་ཅིག་ཡ་དེ་ ཉེ་ ཐ་ལེན་ཅི་ཐུ་མིན་དུ
1: སུ་རང་ ལེམ་ཅུ་གོལ་ཅིག་དུ ཤ་ཉེ་གི་ཅུ་རྟ ཉེ་དར་ཞེལ་ཡལ་ལ་སབ་ཏོང་པོར་བེ
0: ཉེ་གི་ལ་སཔ་ཡ་དེ ང་རང་ཉེ་ ཇོ་ཐ་ཉེ་ཅིན་ཅེ རང་གེ་ ང་ག་བ་ཅན་སམ་ཅུ

ཁེ ཅང ལ སེང གི ཐང སེ རི ནང ཤིང གི སེན སུ ཐུན པེ ཙེ ནུ དེ རེ དེ མེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

혹시 대접 제 여야 제일 먹고 좀 고케이 타마라 토니라 ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཉིན་ཉི་གི་ཅེ་ཐོ་ཉི་ཁ་མ་ཅེ་ཁོང་གི་ཚོ་ནེ་ཆེ་ཡུ་ཐ་པར་དུ་མི་ཆུ་ཆུ་བེ་ནེ་ཤི་དུ་ལེབ་དེ་ཅེ་དུ་གི་ནར་ཝ་མ་སེ་ཆོག་མེ་ཁིར་ཡ་ཡིན་ཤི་ཉམ་ཤེན་པོ་རོ་ཁུར་ཡུ་ ཉོག་ཅེ་ཤི་ངང་ཁ་ལེབ་ཡུ་ཕི་ལིང་ཁི་རི་གི་ཁུ་ཚོ་ཤི་ལེབ་ཡུ་རི་གི་ཁུ་ཚོ་གི་ཐོ་ཉི་ན་ཀོར་ཅོང་ཤི་ཤི་ རོགུ་ཅི་གི་རི་གི་ཅི་གུ་ཤེན་ད་མེ་བེ་ཐོ་ཉི་ཅི་གུ་རི་གི་ཁུ་ཚོ་རོ་ཁ་དེ་ཅུག་ཐུབ་ཅི་ཡེ་

0: ཁོམ སོ ང ཝུ མི མེ སེ ཁ ཆོ ཡི སེ མ དོ ལོ ཁན དེ མི དུ
1: ཨ ཅེ ཝ ལ ཨོ ཨ ཅེ ཝ ལ
2: དེ ད ཁ རི ཡེ
1: ང ལེ ག དོ སི ཡེ ཅི ལོ སི རུ ཡི ཀོང པོ སི དེ ཞོ
2: སི ཡི ཁི ཡི ཅི ཅུ ཉི ཁ ཆེ བ ཅེ ཝུ མི མེ ནི ཡ སོ ཀོང པོ སི གུ རང གེ ལེན དེ ཅི གུ བེ
1: མ ཅི མ ཅི ཉེ ལེ ག ཐུ ཤོ མ ཅི མི ཅེ ཅོ མ ཚ ན ན ལ ཕ ཡེ ཅེ སུ ཡི
2: ཡོང ཨ ད ཅེ ན གུ གུ སོ ལོ ཤ ཡོང
1: ཨ ཨ ཅེ ཡ ཅི

0: ཁེ་ལི་ཏང་ཉེན་ཁ་ཆི་བེ་ཅིན་འཇར་ངོ་པོ་ཚོ་ཉེ་ཤེན་ཁེ་སོ་ཚོ་ནེ་ཆ་ཁོང་ཅི་ཐེམ་ཅི་ཁོང་ཚོ་ཅོ་དེན་རིན་ཅི་ཤེན་ཐོང་ཅི་དེན་ཅ་ཁོ་ཅི་ཤེས་ཤེན་རིན་ཏ་ཤེས་པ་རེ་ཉེ་དེ་ཉེ་ཅ་ཅོང་ཅི་མེ་ཏོ་ཅོང་ཁེ་ཅི་ལོ་ཉེ་ཏོ་ཉེ་ཤེས་ཚ་ཏོ་ལོ་ལོ་ཏོ་ཏ་ཤ་ཨང་ཅོང་ཁེ་མེན་པ་རེ་ ཁྱི ཕྱད མི དང ཚོང གི མི ཁ རང གི ཅེ ཅོང དར མང ཙམ ཤེས ནས ཡ རང མིན ཆུ རག ཁ གི མིན ཆུ ལ ཚར ཐོ རུ དོང ཅི ཡིན པ རེད
1: ཁྱི ཕྱད མི དང ཚོང གི མིན ཆུ ལ ཚར ཐོ རུ དོང ཅི ཡིན པ རེད

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: 搞不清楚是不？其实你俺们听这意思了呢？看的。其实你俺们了，没事就，哥哥叔叔去，去让你了，种点年纪，没听这意思。看灵不灵呢？让给书城了，江北最多的绿豆钱不多贵。

0: ཅི
1: ཧུ ཅི ཁ ན སོ
0: ཉེ གང པ ཤུ མི དུ
2: ཤུ དེ ཉེ ཐེན པ ག ལེ དུ ཨ གི གི ཇོ མ དང ཨ རང ཅུ གེ བ ཅ ཐོ ག ཅ དེ ཨུ ཚང གི
1: པ ལ ཨམ ལ ཁེ ན ཉེ ལ གེ ཉེ མེ ཝ གི ཅི ཡུ དང ཅ ཝ ཧ ཅང གི ཅེ བ དུ ཐུ ཅུ ཉེ རིན ཐན ཅེ ཝེ ལེ གི ཅི ཉེ ལ ང ལ ཚར དུ ལག དུ ཅ ཝེ ཕ མ ཉེ ནང ཅུ ཅེ ལ ཁེ ན ཉེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ